0: kafa te nun chiat ai chuan khotlang le ko sana kani na hi phat mai a tha ti in ka ril ru ka siam ta lo ma le
1: o ni ta chu ko sana in mang chung puin fa te nun chu kan siam tha thei tho lo ma le
0: a a de khong mai fa te nun na kan hun le kan nun kan pek phop chuan kan in chung khur nu na kan in lai chin na duom tak hi sia se nun cho pui se an tan khon van ni thi se ka dua mai chana ka mangai lu tuk se ti hi pui lem lo a mai ro chu mangai na an be se dan de an te ve dan chu an tan hun kan pek le pek lo wa ani sia fei hi nu le pa ten kan hai der lian le langsar poi taksi ani an dam chung a an thei hil ngai to lo tur chu hei hi ani an tan hun kan pengaim an har satna an pan ngam an thuk lu na ngam ni hi katumani
1: a pirat ani khop mai a ikhi na chu a fia chan he mai chul lama eng eng moti eng kan han so sana zan lama committee te sepa khoi lo wa chu ve re lo ngai le asia ingai dan chu a fing ka sha thiam ta he mai
0: tu na pong hian a lo mi chu ka tel sin fateta na kan nun le kan hun kan pe phut chuan an nun kong an hmalam hun be se na chu a eng khopang chu tiang bokin pasalte tan po khotlang le ko sana me che swai tu kan ni lai ai ma khan tu na hian ka ro thlinga kan in chung khur po amwam to lu tu ka sin
1: a dik ve ren mai marwa ti sei po chu thlir na pakhat tam chuan lo dik ve ren mai don me hi thil tha vek anga lang tho si a hian a eng nge kan han ngai poi mo ta ka nga eng hi e kan ti tu niang ti po hi sia tha ma har chok mai e eng hi nge kan ti lo tu ni ta ang le ti ke po ka ngai to ve na se em em ne ko ya mo shoi tu lo ni chuan a boi le phi ni po la lo tan lo thi lo wa
0: ani e
1: a nile nga chwa san huwa po zan na ma le zel han chwa san hi chu thil thabir ani thi nim o ti te chu ka ngai to ve thin tho me e ke chu ke ta po hian ka ngai to ve na sa ko me hing thu hi chu moi te nu po pa dem pe ho lo me a
2: e fa de ta na hun nei si lo vin thil dang tang kan hun kan phal le vi a si ti hi kan khau khau po ya ala cha pui the me an nim o nu le pa de ta cha in chu ku le pa de nun khau tha cha ko ko ko ta le ko cha na in man lu tu ti a pui the nim o en ki ma a moi to ko ma chin to nei thia me ro a pui mo he mai in man lu tu lai khan pa de nun lo za le na kan tu lai kho ve la kong dik lo an lo dai pha mai ang ti te po ngai to angai ta vyaw ni
0: chu tak chu ni amal som na fanau en kol man lo le nun kong dik po ko mu man lo kho pa ko thang le ko san thila in man ero siam tu puin arem ti chi alawang a
1: mg pil ma kan si ri chi ni na kha ipa bo gan tia adiken
0: phawek tamai mg pi a member kala ni ring thowa ti hian ko san mi chi ala member kala ni thau boka a thaviang lom ni khotlang thila in man lu tuk na hian in chung khur din mun le chan vo a phet che theya fanau en kol na thleng in ro cham na a thlem the ni kan thin om te hian khotlang a kan in man na mang hian min te don lova kan khu sa zia le nun phung atang hian min te zok don alo ni rem si a
2: ni kan han soi khon ta ga zo ka fia wa war mai kan ni na te hi kan pha ve me don mo ni me ra te an te fa te an te la ya tha da ta ka en kol tu te han an len nu wa fa fel tak nei ga nan tum le a hi hi chu dik lo ni a chou bu ngai to in a le ra a chou bu ngai to in a le ram siam chat kan han tum le chi na thil har tak zong ni siam chat thei to lo lo ni to chi si a hi hi chu koi wat mai tam takin kan mai pal lian tak a lo ni reng mai a
0: kan shin nun jin kong zir na in pui be kan in chung hi nun chan kan zir na nia chu ta zir ti tu te chu nu le pa kan nia zir ti tu om lo na hna na pang le khathiam an om

ite lo chuan ti hlaron satukha arla len koli ani tuna chuan tun chuma zaire moi kan ngai thlak nu ber tur kan lo thengta a lian dai lo changte in dilen moi ti hla sakilongai thlang u.